Rexrevî mafî mirovî Yeran dilê li mawî yek hefteyê rabirdû lanikim 28 sizay li sêdaredan cêbicê kira û 58 dewletî li şarekanî Mahabat û Şino Pîranşar û Neğedî û Derşar dest bi ser kirawn û sizay nûyan bi ser da sepêndirawe. Li gorî rexrevî mafî mirovî Yeran sî ewletî dîke li parêzgeh Fars bi atomitî mijarî li xwepşandanekanî em duayê gelanî Yeran dest bi ser kirawn. Hirwa 11 ewletî لا پارزگاکانی دیکه دست به سر کراون لر راپورت کده او خراوت روجه بجه کردنی سزای لسیداردانی مجید آدینه لکرد رو در کردنی سزای لسیداردان بوگنجی دیکه نارزایی به ناوکانی امیر محمد و مجلل چوبری و حسین نزیر تومار کراون